Socando fu rodo fora. Te palmaso til Pamplona. O fatas de volulona. Ta hand om små barnen sparade slant. Eller sett ditt piano i pump.